0: Horizont.
1: Nuiset illo kahvi taas sillua. Äput ne kaunissaan oki tippua. Sokin narissu sommel kipittutu. Manna tikippua.